0: løs digitalt.
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf er spart, tromf er spart.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Hallo?
9: Hvem er du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
9: Ja.

Metallica, Sabotrue, nummer nytt opp på 8, en mandagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn, og vi kickstarter mandag med å dele ut festival. Pass med, fordi selv om sommeren er på hell, så er ikke nødvendigvis festival sommeren over. Vi har festivalpass til High Voltage Rockfest, som går av stabelen i Bergen 4. og 5. september. Der kommer D.A.D., der kommer Airborne, der kommer Brian Downey, altså som er gammel trommes i Tin Lizzy, om du spiller. Tin Lizzy Klassiker, med Bokassa spiller en hel haug med band. Og hvis du er keen på festivalpass, så kan det være du får en telefon av meg om litt. Send oss en sms, kode ROCK til 2033, men hvorfor klokker du så stikker jeg med pass til High Voltage. Nå, Hives!

0: Radio Rock. God morgen, god mandag til deg, heter Jørn. Har besøk av produsent Ida.
1: Morgen.
0: God morgen, fin helg.
1: Ja, jeg synes det. Hva med deg?
0: Jo, ganske bra. Jeg var i dåp i går.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Så koselig
0: det. Det var veldig koseligt, veldig kjekt. Det var en kompis sin sønn skulle døpes, var på plass i kirka, og ikke ofte jeg går i kirka, jeg må bare si en ting. Altså, kristne har jo liksom sånn gang på gang blitt anklaget for å være for puritanisk opp gjennom året, ikke sant?
1: Ja.
0: Men nå synes jeg det har gått for langt andre veien.
1: Ok. Var det en rølpete dop?
0: Jeg må si, jeg har liksom høna plukket med den norske kirka, for jeg tenker sånn, det er rett og slett noe galt når en litt sånn sleden ateist fra Rogaland er en av de best kledde i kirka di, og det er på til med Vans.
1: Var du den best
0: kledde? Da er det noe galt! Altså sånn, for det første, jeg hadde tanker, og jeg tenkte sånn, ja, ok, jeg tar på meg litt sånn kort arm, liksom sånn sommerskjorta, ja. Og en finere shorts, sant? Men så tenkte jeg, nei, hva? Det er jo sånn dope, hva? Jeg kjøpte meg jo en dress til uten meg, og ja. Jeg bruker den.
1: Ja.
0: Tar den. Dårlig tid, for krunglete plass kommer de der, så jeg finner ikke dressko, og tenkte sånn, Vans for å holde, mens tenkte sånn, ja, ble jeg slasken igjen. Kom meg der. Vet du hva jeg ser?
1: Nei.
0: Vet du hva jeg faen meg ser? Altså sånn. Hva ser jeg sånn? Først har jeg en eller annen en sånn sweet skateboard hoodie.
1: Nei, hoodie i dop?
0: Hoodie, ja, det blir verre. Og så ser jeg en sånn joggebuksa med lokale idrettslaget. Altså sånn generelt sommerklær. Så er jeg inn i en branddrakt.
1: Nei, enda verre.
0: Men så kommer kanskje det mest sånn gudsbespottende antrekk jeg noen gang har sett. Det er liksom at meg som en artist tenker sånn, nei, må du skjerpe deg, da er det drøyt. Sixpence.
1: Ja.
0: Manchester City-drakt og badeslippers. Det er en samme outfit.
1: Det er en giftig kombo.
0: Det er så drøyt. Det er så drøyt. Altså, jeg skyr kirka.
1: Ja.
0: Og når jeg tenker sånn, skjerpings, folket.
1: Ja. Det har gått for langt. Slippers og menn sitter. Å, sixpence! Du skulle tro han gikk opp i flammer i det han gikk altså, over terskelen.
0: Ja, det er så satanisk outfit. Menn som sitter i seg selv, og så tar han på en sixpence, og bare slippers. Og så mye, og så må jeg bare slå et slags punktum i at når han blir for liberale på slutten, så er det nattverd, sant? Og da sier presten sånn, ja, vi skal dele ut oblatene, så er han sånn, de er glutenfrie. Åh!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Iron Maiden, Days of Future Past på Radio Rock om morgenen. God mandag for dere, Jørgen og Ida, så henger jeg med deg. Håper du har en fin en. Og jeg var jo i dåp i helga, Ida.
1: Stemmer det. Velkledd i dåp.
0: Velkledd i dåp. Var i kirkegreier, så en kompis døpa sønnen sin.
1: Ja.
0: Det var veldig gøy, for han holdt en sånn Lion King-aktig.
1: Er det vanlig?
0: Nei, jeg gjorde en joke, ja.
1: Ok.
0: Så det var veldig gøy. Og så var det jo påfølgende etterpå, så drar du jo liksom, så har du liksom sånn, jeg vet ikke hva det heter, dåpsfest?
1: Ja, en liten mottakelse etterpå.
0: Ja, og gjør gaver, spise kaffe, drikke kaffe og spise kake og sånt. Og der var det, de hadde leit en eller annen sånn plass, en eller annen sånn der, litt sånn fint gammelt hus i samme sånn hage og sånt.
1: Ja.
0: Og så kommer vi dit da, og så sier de sånn, det er en sånn papegøye der borte. Så sier de, ja vel. Og jeg har aldri snakket med en papegøye, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg går jo bort da for å se på denne papegøyen, ikke sant? Så sitter jeg nede på bordet, det er bare fullt i høner og noen kakaduer, hva det heter, og vektler, et eller annet sånt. Og ikke minst ser papegøyen, så heter det Loco.
1: Mm.
0: Og sitter der sånn hvite papegøye og prøver å si sånn, hallo, hei. Det svarer ikke, sant?
1: Ja.
0: Og, det står liksom på et eller annet punkt, kanskje sånn 10 stykker sånn, hei, hei, hallo, som prøver å snakke med denne papegøyen. Og så plutselig. Så liksom, så oppdager jeg sånn, oppfor der, så står det slags sånn der, hvor denne, liksom det står litt om denne papegøyen da,
1: ja.
0: Så står det også hvem andre som liksom sånn, bruker denne papegøyen.
1: Som bruker papegøyen, ja.
0: Og det er ingen ringere enn magikeren Davido. Husker du Davido?
1: Ja, Bart og magiker, ja.
0: Stemmer det, og den har vært med i sesong 3 av Made in Oslo på Viaplay, så jeg ikke helt vet hva jeg er, men i hvert fall,
1: ja.
0: Det er tydeligvis en kjendispapegøye.
1: Kjendispapegøye?
0: Og da tenker jeg liksom sånn, pretty cool.
1: Ja. Her
0: er jeg på en søndag på en dåp, treffer en kjennspapegøye kalt Loco. Og, vet du hva som manifesterer seg rett ved siden av meg? Så kommer fullt i funfeit til den papegøye Loco.
1: Hva sa du?
0: Det er Davido.
1: Nei!
0: Plutselig bare står han der. Hæ? Og så begynner han sånn, ja, Loco, det er jo femte generasjon, så det er jo... Og så begynner han å snakke, og så tenker jeg sånn der, og så tenker jeg sånn, det er fucking Davido står her casual i solbriller og dongeriskjort og forteller oss om Loco.
1: Men er det her ekte, eller har du drømt det? Hva er
0: det
1: du sier for
0: det?
1: Hvorfor har du ikke sagt det? Hvorfor sa du ikke det med en gang jeg kom inn døra på morgensen her?
0: Det var Davido. Og så sier jeg til de andre, for de bare tror det var en random fyr, så jeg sånn, du vet ikke hvem det var? Så jeg sånn, nei. Så, det var Davido. Og du var sånn, hæ? Det er jo Davido!
1: Men hadde han vært der hele tiden, eller dukket han på magisk vis opp?
0: Han kom bort der, sant? Så det var pretty cool.
1: Kjendispapegøye og kjendismagiker på en og samme dag.
0: Jet set-liv for å se det sånn. Ja, ja, ja.

0: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
1: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.